0: سامعین، آج کے پروگرام کی ترتیب کچھ اس طریقے سے ہے کہ آغاز پر سماعت کر سکیں گے حرف تابندہ تحریر اور پیشکش ہوگی ڈاکٹر عظمت اللہ کی. بیداری کائنات سلسلے کے تحت تقریر پیش کریں گے ایم اے ہائی اور فلمی نغموں پر مبنی پروگرام گیت سرے لگاتے جام میں آپ سماعت کر سکیں گے خوبصورت فلمی نغمے, اور ساتھ میں ہم بات کریں گے عالمی یوم خواندگی کے دن پر, اور آخر میں پیام شب کے پروگرام سے آج کے اردو پروگرام نئے رنگ کا اختتام ہوگا جس کو پیش کریں گے زیدی. لیے سامعین, آغاز پر سماعت کیجیے حرف تابندہ تحریر اور پیشکش ہے ڈاکٹر عظمت اللہ کی.
1: نیت لغوی طور پر دل کے پختہ پکے ارادے کو کہتے ہیں. شرعاً عبادت کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ نیت کی تعریف و وضاحت کے لیے نیت کو علم, اخلاق, حکمت, تدبیر و حکمت عملی, انصاف اور قانون کے معنی بھی مراد لیے جاتے ہیں. نیت یعنی ارادہ انسانی افعال کی بنیاد ہے. یہ صرف ایک سادہ خیال نہیں بلکہ ایک طاقتور محرک ہے جو ہمارے ہر کام کی سمت اور مقصد کا تعین کرتا ہے. یہ ہمارے اندر کی وہ آواز ہے جو کسی بھی عمل کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اسے کیوں کر رہے ہیں. نیت کی اہمیت, نیت کی اہمیت ہر شعبے میں نمایاں ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, یعنی کسی بھی عبادت یا نیت عمل کی مقبولیت کے لیے خاص نیت کا ہونا ضروری ہے. اگر کوئی شخص دکھاوے کے لیے کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کی نیت میں خلوص نہ ہونے کی وجہ سے اسے اجر نہیں ملتا. نیت ہی عبادت کے ارکان کی روح ہے. اخلاقی طور پر نیت کا کردار بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. ایک ہی عمل کے مختلف نتائج ہو سکتے ہیں اگر ان کے پیچھے نیت بھی مختلف ہو. مثال کے طور پر کسی کو مالی مدد دینا نیک کام ہے, لیکن اگر اس کے پیچھے صرف شہرت حاصل کرنے کی نیت ہو تو اس کی اخلاقی قدر کم ہو جاتی ہے. اس کے برعکس اگر نیت صرف خیر خواہی اور بھلائی کی ہو تو اس عمل کی قدر کئی گنا بڑھ جاتی ہے. ہماری روزمرہ زندگی میں بھی نیت کا گہرا اثر ہوتا ہے. جب ہم کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری نیت ہی اس کام میں ہماری محنت, لگن اور کامیابی کی شرح کو متاثر کرتی ہے. اگر ہم کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پختہ اور مخلص نیت رکھتے ہیں تو ہم اس کے لیے زیادہ کوشش کرتے ہیں, رکاوٹوں کو عبور کرنے میں

0: کامیاب رہتے ہیں۔ خالص نیت کی پہچان یہ ہے کہ اس میں خودغرضی، دکھاوا، دنیاوی فائدے کی لالچ شامل نہیں ہوتی ہے۔ یہ نیت صرف اللہ کی رضا، انسانیت کی بھلائی اور سچائی پر مبنی ہوتی ہے۔ خالص نیت انسان کو اندرونی طور پر سکون اور اطمینان بخشتی ہے۔ نیک عمل کا تعلق نیت اور عمل کا چولی دمن کا ساتھ ہے۔ نیت کے بغیر عمل بے معنی اور عمل کے بغیر نیت محض ایک خیال ہے۔ ایک مضبوط نیت ہی عمل کو صحیح سمت دیتی ہے، اسے با مقصد بناتی ہے۔ اسی طرح ایک اچھے عمل کے لیے اچھی نیت کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ احتساب نیت، کئی جائز کام ایسے بھی ہیں جنہیں روزانہ کیا جاتا ہے، بعض کام ایسے بھی ہیں جنہیں کبھی کبھی سر انجام دیا جاتا ہے۔ اگر دونوں طرح کے کاموں کی کچھ کچھ نیتیں لکھنے کی عادت بنا لی جائے تو یہ امر بھی عامل نیت بننے میں بہترین معاون ہو سکتا ہے۔ کار خیر اور نیت، اس کام میں کوئی اچھی نیت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اگر ہو سکتی ہے تو پہلے نیت کر لیجئے، پھر اس کام کو کیجئے۔ یہ عمل بھی عامل نیت بننے میں بہت معاون ہے۔ بد نیتی کی ہلاکتوں پر غور کیجئے۔ جس طرح اچھی نیت کا پھل اچھا ہوتا ہے، اسی طرح بری نیت کا بھی انجام برا ہوتا ہے۔ اچھی نیت دنیا آخرت میں ذریعہ نجات ہے تو بری نیت سبب ہلاکت و آفات بن سکتی ہے۔ نیت اور عمل میں خاص تعلق ہے، اور یہ کہ کوئی بھی عمل حسن نیت کے بغیر قبولیت اور درجہ کمال کو نہیں پہنچتا۔ اگر ہم زندگی میں کسی اچھے اور نیک کام کی نیت کریں لیکن بعد ازاں کسی رکاوٹ کے باعث نہ کرنے کے باوجود بھی ہمیں اس نیک نیت کا اجر مل جائے گا۔ نیت خود ایک مطلوب عمل ہے، یہ دل کا عمل ہے، اور دل کے عمل کا درجہ جسمانی اعضاء کے اعمال سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ نیکیوں اور درجات کے کم و بیش ہونے کی وجہ سے حسن نیت ہے۔ نیت عمل کے پیچھے ٹمٹماتے ہوئے چراغ کے مانند ہے۔ نیت کا یہ چراغ جس قدر روشنی دے گا، وہ عمل اسی قدر روشنی پا کر جگمگائے گا اور اجر و ثواب پائے گا۔ الغرض جتنی روشنی اور نور نیت میں شامل ہے، اسی قدر اس کے عمل کا ثواب بڑھتا ہے۔ نیت کے اندر موجود خالصیت اور للہیت اس کے نیت کو نور، قوت، برکت، قبولیت اور درجے کو بڑھانے کا سبب ہے۔ جوں جوں نیت کی قوت بڑھتی چلی جاتی ہے، عمل کا درجہ اور ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ عمل کرنے والے کے لیے درجات مختلف ہوتے ہیں۔ عمل کے نتیجے میں جدا جدا درجات کا ہونا نیتوں کی کیفیت کے باعث ہے۔ جیسی نیت ہوگی، عمل کے نتیجے میں ویسا ہی درجے کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ اجر و ثواب میں اس کا فرق کا سبب اخلاص اور خالصیت ہے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور منافق کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہے۔ بہرکیف نیت انسانی وجود کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ یہ نہ صرف ہمارے اعمال کو معنی دیتی ہے بلکہ ہماری شخصیت، ہمارے تعلقات اور ہماری روحانی ترقی پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے اعمال سے پہلے اپنی نیتوں کا جائزہ لینا چاہیے، تاکہ ہم اپنے ہر کام کو خلوص، ایمانداری، نیک نیتی کے ساتھ انجام دے سکیں۔ خالص نیت ہی کامیابی، سکون اور حقیقی خوشی کی کنجی ہے۔ بقول علامہ اقبال، نیک ہے نیت اگر تیری تو کیا پرواہ تجھے، بندہ مومن کا دل بیم و ریا سے پاک ہے۔
1: یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، 101.9 میگا ہرٹز پر۔ ابھی آپ سماعت کر رہے تھے حرف تابندہ، تحریر اور پیشکش تھی ڈاکٹر عظمت اللہ کی۔
2: اپنے حیدرآباد کا پاپولیشن بڑھتے جا رہا، حیدرآباد تو بہت تیزی سے ترقی کر رہا، یہاں پہ فیوچر سٹی بھی بننے والا ہے۔ یہاں پہ بڑے بڑے بلڈنگاں بن رہی، کمپنیاں کھل رہی، لوگوں کی سہولت کے واسطے روڈاں، فلائی اووراں اور بریجاں بناتے جا رہے ہیں۔ جدھر دیکھو ادھر مہنگے مہنگے گاڑیاں بھاگتے ہوئے دکھ رہی۔ ترقی تو بہت ہو رہی مگر ایکسیڈنٹ بھی ہو رہے۔ ٹریفک پولیس اور لوگوں کی بھلائی کے واسطے کام کرنے والے تنظیمہ اپنی پبلک کو ٹریفک رولز بتا بتا کے تھک جا رہے۔ ہیلمٹ پہنو، سیٹ بیلٹ پہنو، ایکسیڈنٹوں سے بچو بول رہے ہیں، مگر اپنے حیدرآبادیاں ہیں کہ سن رہے نہیں۔ چالانہ مارے تو بھی پبلک کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ میرے کو بس اتنا بولنا ہے، روڈوں پہ گاڑیاں نہ کو بھگاؤ، سیٹ بیلٹ اور ہیلمٹ پہن کے گاڑیاں چلاؤ۔ اپن جب گھر سے نکلتے تو اپنے گھر والے اپنے گھر کو آنے کا

0: تکمیل کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ رکاوٹ یا تاخیر کی صورت میں خودکشی بھی کر سکتے ہیں، اس سے نجات عین ممکن ہے۔ اور وہ اس طرح ہے کہ انسان اپنے مقصد حیات اور معیار کے تعین میں صحیح فکر و فہم، علم و عقل کے ساتھ قوانین فطرت کو پیش نظر رکھے، امور دنیاوی میں خنات پسندی کو شیوا بنائے، تکمیل مقصد کے لیے مباح تدابیر اختیار کرے، اور صلاح و فلاح، اخلاق و اطوار، محبت و بے لوث محبت، خدمت خلق اور دعوت فکر و عمل کو معیار نظر بنائے۔ دھن دولت، جاہ و حشمت، حسن و جمال تو یہ مقدر کی باتیں ہیں، ان کا مل جانا ہی کامیابی کی دلیل نہیں، بلکہ کامیاب ترین انسان تو وہ ہے جس کے بارے میں رہبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہوا جو انسانیت کا پیام لایا، اور جس کو ضرورت بھر روزی بھی ملی، اور اس شخص نے انسانیت کی مدد کی اور اپنی کمائی یا اپنی روزی پر قناعت کر لی، یعنی جتنا ملا اس پر شکر ادا کریا۔ ذہنی تناؤ کی یہ بھی اہم وجہ ہے کہ انسان اپنے جسمانی مرض کے پیدا ہونے سے بھی نفسیاتی کشمکش سے بھی ذہنی تناؤ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بنیادی طور پر مرض تین قسم کے ہوتے ہیں: معمولی مرض، دریافت شدہ علاج مرض، یعنی مرض کی علامت ظاہر ہونے پر علاج کیا جائے، غیر دریافت شدہ علاج مرض، یعنی مرض کی ایک اور تقسیم کے لحاظ سے ان کی بھی تین قسمیں ہیں: جسمانی، نفسیاتی اور روحانی۔ مریض ہمت کے مطابق ان سے مقابلہ کرتا ہے، اگر پست ہمت ہوگا تو اس کو علاج سے بھی فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر باہمت و حوصلہ مند ہو تو غیر دریافت شدہ علاج بھی مرض میں بھی وہ تندرست رہے گا۔ یہ احوال مریض پر منحصر ہے کہ معالجین اتباع حکمہ، عوامل وغیرہ کے مرض اور مریض شناسی میں تاخیر کی وجہ سے بہت سے انسان حالت اضطرار میں آ جاتے ہیں، سر ہمیشہ چکرانے لگتا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ اس نجات عین ممکن ہے، اور اس طرح ہے کہ انسان سب سے پہلے ہر دن الگ صبح نیند سے بیدار ہوتے ہی یہ سوچے کہ میں بالکل تندرست ہوں، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، پھر پوری پھرتی کے ساتھ اٹھے اور بشاشت کے ساتھ اپنے ذمے جو کام ہے اس کو انجام دے۔ یقیناً اس طرح کے عمل کی عادت سے تقریباً بیماری ختم ہو جائے گی، اور رہی صحیح بیماری علاج و معالجے سے دور ہو سکتی ہے۔ جن بیماریوں کے علاج غیر دریافت شدہ ہیں، ایسے مریض بھی کچھ حوصلے سے کام لے کر خود کو دماغی دباؤ سے بچا سکتے ہیں۔ بیماری اور صحت، مرض اور شفا، اور موت و حیات، یہ سب پروردگار عالم کے قبضے قدرت میں ہیں۔ علاج و معالجہ تو اسباب کی شکلیں ہیں، لیکن حیات، صحت، شفا کا ملنا تو مومن جانب اللہ ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ موت برحق ہے، اور وہ وقت مقرر پر ایسے آئے گی کہ ایک لمحہ نہ جلدی آئے نہ ایک لمحہ بعد۔ جب یہ طے ہے تو پھر کیا سوچنا ہے؟ خوش رہ کر بھی مرنا ہے، رنج و علم میں بھی گھٹ کر بھی مرنا ہے، لیکن خوش رہ کر مرنا یہ گھٹ کر مرنے سے تو بہتر ہے۔ انسان تھوڑی سی سمجھ بوجھ سے کام لے تو یہ فضا قائم کر سکتا ہے۔
1: سامعین، ابھی آپ سماعت کر رہے تھے بیداری کائنات سلسلے کے تحت تقریر، عنوان تھا حفظان صحت، تحریر اور پیشکش تھی ام ہائی کی۔ سامعین، سماعت کیجیے نغمہ ارجیت سنگھ کی آواز میں۔

0: میں مختلف امراض کا علاج. تو سامعین سننا نہ بھولیں ڈاکٹر صاحبہ کی مفید باتیں اور مشورے رات 9:30 بجے صرف اور صرف آکاش وانی حیدرآباد کے رینبو ایف ایم 101.9 پر.
1: سامعین چلیے سماعت کرتے ہیں اس محفل کا خوبصورت پروگرام گیت سرے لگاتے جا. گیت سرے لگاتے جا میں ساتھ میں ہم بات کریں گے انٹرنیشنل لٹریسی ڈے پر. لیجیے سماعت کیجیے یہ نغمہ.

عالمیوں میں خواندگی پر. سامعین, ایک نوخواندہ شخص کو روزمرہ زندگی کے بہت سے معاملات میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ نہ تو سرکاری معاملات کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی اپنے حقوق سے پوری طرح آگاہ ہوتا ہے. اس کے برعکس, ایک تعلیمی یافتہ شخص اپنے فیصلے بہتر انداز میں کر سکتا ہے. وہ معاشرے کے مسائل کو سمجھتا ہے, اپنی ذمہ داریوں سے واقف ہوتا ہے اور اپنے بچوں کے مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تعلیم انسان کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر شعور کی روشنی میں لے آتی ہے. معاشرتی اور اقتصادی ترقی میں خواندگی کا کردار ناقابل انکار ہے. ایک تعلیمی یافتہ فرد نہ صرف اپنے حقوق فرائض سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے, بلکہ وہ ملک کی معاشی ترقی میں بھی اپنا مثبت کردار ادا کرتا ہے. خواندگی اور غربت کا آپس میں گہرا تعلق ہے. جہاں ناخواندگی ہوگی, وہاں غربت, پسماندگی اور جرائم کی شرح میں اضافہ ہوگا. اس کے برعکس, خواندگی کی شرح میں اضافہ روزگار کے نئے مواقع پیدا کرتا ہے, صحت کے معیار کو بہتر بناتا ہے اور بچوں کی پرورش میں ماؤں کو شعور دیتا ہے. ایک مشہور کہاوت ہے, جب آپ ایک مرد کو تعلیم دیتے ہو تو ایک فرد تعلیم یافتہ ہوتا ہے, لیکن جب آپ ایک عورت کو تعلیم دیتے ہو تو پورے خاندان اور نسل تعلیم یافتہ ہوتی ہے. لیجیے سماعت کیجیے یہ نغمہ.

سامعین، یوم خواندگی ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ تعلیم ہر انسان کا بنیادی حق ہے، امیر ہو یا غریب، شہری ہو یا دہی، مرد یا عورت، سب کو تعلیم کے یکساں مواقع ملنا چاہیے۔ خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دینا ضروری ہے، کیونکہ ایک تعلیم یافتہ ماں پوری نسل کی تربیت بہتر انداز میں کر سکتی ہے۔ اگر خواتین تعلیم یافتہ ہوں گے تو اپنے بچوں کی صحت، تعلیم، تربیت کے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکتی ہے۔ اس طرح ایک تعلیم یافتہ عورت بالآخر پورے معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آج کے جدید دور میں ٹیکنالوجی خواندگی کے فروغ میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ موبائل فون، انٹرنیٹ اور آن لائن تعلیمی وسائل کے ذریعے ایسے افراد تک تعلیم پہنچائی جا سکتی ہے جو روایتی تعلیمی اداروں تک رسائی نہیں رکھتے۔ ڈیجیٹل خواندگی بھی موجودہ دور کی ایک اہم ضرورت بن چکی ہے۔ لوگوں کو صرف کتابیں پڑھنے اور لکھنے کے قابل بنانا ضروری نہیں، بلکہ انہیں کمپیوٹر، موبائل اور انٹرنیٹ کے درست اور محفوظ استعمال سے بھی آگاہ کرنا چاہیے۔ لیجیے سماعت کیجیے یہ نغمہ۔